noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga

dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja kličem, jer rekoše mi, poslije svakog nestanka rođenje niče.

uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Jamka za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zatim na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, kažu iz Bihamka, a kada su u pitanju granični prelazi nema duži zadržavanja za putnička vozila. Eto, odavno nismo imali ovu informaciju. U svakom slučaju, mi ćemo vam poželjeti sretan put, budite pažljivi, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Megaherca FM stereo.
1: Upravo tako, Radio Voguću, pratite jutarnji program, 7 sati i 40 minuta, oslušat ćemo još Armina Muzaferiju, nakon toga nekoliko minuta za naše najmlađe zabave, pa nastavljamo druženje kroz jutro.

0: se. Jutro je na 88,2 MHz.
1: I da, upravo tako. Dobro jutro, 9 sati i 16 minuta. Idemo dalje iz preduzeća vodovodi i kanalizacije. Kažu evo u kojim ulicama danas neće biti vode, a to su Sedrenik, Sobunar, zatim Husinska, zatim Trbevička, Esada Mižića, Mahmuta Bušatlije, Jajačke, zatim Polje, Adija Mulabegovića, Ljubljanska, Gornja Mahala, Rudnik, Milinkladska, Novopazarska, Široka, Cestara, Pruga, Novi Rezervoar, Branilaca, Hotel, Tonja.

0: Omladinska, Hadži Mustafe Bostarića, Podgaj i Muhameda Efendije Pandžija. Normalizacija u vodosnabdevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, tako kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Vi u nastavku poslušajte Znamenje, nakon toga dobra muzika, a kad smo kod dobre muzike od 9 sati za istu brine se kolega Edhem Džuho.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Treba da živiš među ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš među vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovat čovjeka i vuka, vuka i čovjeka? Mehmed Alija Makdizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: na 88,2 MHz.
1: Idemo lagano dalje. Naime, u prepunoj kinosali javne ustanove KS Voguše održano je 29. izdanje tradicionalnog maskembala pod simboličnim nazivom Djeci treba radosti. Događaj koji je okupio veliki broj mališana, roditelja i gostiju koji su imali priliku zajednički uživati u igri i zabavi, bio ispunjen

I evo u 12 sati 21 minut nastavljamo druženje kroz popodnevni program. Naime, kalendarska jesen još nije ni zvanično počela. Visoke planine u Bosni i Hercegovini već pokazuju sasvim drugačiju sliku. Na vrhu Bjelašnice jutro su 8 sati izmjerena temperatura od minus 1 stepen, dok iz BH Meteo poručuju da snijeg miriše u zraku na planinama. Naime, veliki toplotni val ponovo će zahvatiti dijelove Evrope, a od vikenda bi se veoma topao zrak trebao širiti i prema centralnoj Evropi i Balkanskom poluotoku, što uključuje i Bosnu i Hercegovinu. Dakle, što se tiče temperatura, od 17 do 22 na jugu zemlje do 25 stepeni. Eto, dakle, što se tiče vremena, bit će promjenljivo, malo kiše, malo evo i minusa, čuli ste, na planinama i sunca svega nečega, tako da u svakom slučaju promjenljivo narednih dana, pa eto, uživajte onoliko koliko možete, a mnogi od vas možda čak i vole ovako ove promjene. Sviramo Uživajte uz dobru muziku, tačno u 12 sati i 30 minuta. Uživat ćete uz dobar sevdah, ili tako kolega, hoćemo li slušati Božu Vreću danas? Da, Božu Vreću pjeva za vas, ostanite uz program Radija Bogoš.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar dan iz studija Radija Vogošća. Moje ime je Azra Grbo, sa mnom je Edhem Džuho, ili sam ja s njim, potpuno je sve jedno. U svakom slučaju, u nastavku programa Radija Vogošća, tu smo sa vama. Ja sve do 20 sati, on do 17, uobičajeni sadržaj, vi ste otprilike već navikli na njih. Obilje informacija, mnogo dobre muzike, naravno tu su i pisma iz komšiluka kada se družimo sa vama, kada vi birate vaše muzičke želje i kreirate našu muzičku listu. Što bi rekao Hadžibeg od 17, a Đuho daje signal da je dovoljno za početak. Još jednom dobar dan, dobrodošli.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Znači, na veliko zadovoljstvo stanara iz ulice Samira Gradišća ovdje u centru Bogošće, eto, znači, potpisan ugovor. Aha, dobro. I dalje dobra muzika, kaže Đuho, ide Moja voda, Massimo Savić. Neka vas nama.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna?

Poštovani slušaoci, malo prije smo slušali Sinana i Lagala si, ništa nećemo lagati, slijedi emisija Pismo iz komšiluka, družimo se sve do 17 sati putem telefona 434-888 ili Viber broja 062-045-118. Znači, dobra narodna muzika, zajedno kreiramo muzičku listu, zovite nas, pišite nam o čemu god hoćete, je li vam hladno danas, evo nekakav vjetar baš onako poprilično duva, uglavnom zabijelile se dvije bosansko-hercegovačke planine i o tome ćemo govoriti malo kasnije, ali na samom početku Đuho je pripremio nešto pravo dobro.

0: Pa. A imamo nekoga na liniji opet. Halo.
1: Opet ja. Ona što kaže me dobra.
0: Jelde, dobra, Nano.
1: Dobra ko grom, brate. Nema Vesne koja nije dobra.
0: Jeste, vala. Vesna je nekad harala, brate.
1: Harala, brate, dragi. Sa Sinanom, ona i Sinan kad dođu u Sarajevu, to je puno seko šibica.
0: Jeste. A dolazla i u Vogošću. Ja uvijek moram Vogošću spomenuti. Ja volim Sarajevo, meni je Sarajevo super. Yes. Ali Vogošća mi je ono...
1: Gdje god je ona išla, tu su mi išli. Yes. Je bilo nama gdje je ona.
0: Bila je zaista popularna.
1: Jeste je. I ostala je, brate, i sad je Raja stvarno prava.
0: Dobro.
1: Ovako, ja bi sad vam, ako bi mogla od Verice, ona, gvozdana vrata, lijepa nečki gvozdana vrata otvora. Ali to je, sad ću reći, samo tužna, nije malo. Malo sam.
0: Da vam kažem, ovo su vaše muzičke želje. Može, evo Đuho je rekao da može.
1: Malo sam tužna, mislim, radosna i tužna i sva sam se sabrala.
0: Znamo i čestitamo još jednom, želimo mnogo sreće. Nemojte biti tužni.
1: Nisam tužna radi nje, neko tužna što nismo svi skupa, ono kao što smo uvijek bili, da ste onaj ko se najviše njoj to me radovo, eto
0: to je tata. A sve to džaba, moja draga Nano.
1: Ali eto, njemu dženetan, njoj rahatluk i zdravlje i nama i sina.
0: Život normalno. Hvala vama lijepo
1: hvala,
0: i sretno.
1: Prijatno, hvala
0: sretno vašoj ljepotici. Znači ide Šota, pa ide Šaban, pa ide ta tužna. Joj, sve ide.

Idemo dalje, poštovani slušalci, ovo je emisija Pismenskom šiluka Nano, pjesma je super, ali sljedeći put nam nešto življi. Znači, broj telefona 434888 ili Viber broj 062045118. Jel to imamo nekoga, Đuho? Nemamo. Dobro. Imali smo malo prije poziv, zvao nas je naš dragi Tarik i poželio da čuje Harsa Džinovića i odabrao je pjesmu Ja neću tebe da krivim. Znači, slušat ćemo sada Džinovića, samo još jednom da ponovim da se družimo do 17 sati, znači još sat vremena taman, pošto je upravo sada 16, i onda ćemo slušati onu fantastičnu emisiju dokumentarnog karaktera Što bi rekao Hadžibek. Hajmo Hars.

povratka. Rekle babo i mama kad je pošla, a braća zaprijetila prstom bivaj šaretom kad se ona okrenula da još jednom pogleda kuću. Da ti ne govorim, kad bi mlada dođe u kuću su pokrivenu ćelimima i seđadama, zastrtu i embolijama, nemaš će stata da nije prostrto, a mlada konta blago ti je meni što sam u bogatu kuću došla. Sabah ili se sve počne dizati i vraćat komšijama čije šta. Meš čini da je sve to do današnjeg dana isto ostalo, pa kad neka poleti u stranske zemlje, namamljena kolima, parama i lijepim haljinkama, aha, dođe tamo, počne joj se ukazivat u što je došla i šta joj je deveret. U mene fata i dan dan ili spominje kako sam ja nju zvao da dođe za me, biva govorio je, haj bonću koji ima u nas kašika. Biva neklata sa jednom kašikom koliko drugih, a kod nas samo dedo Atif imao svoju kašiku, nis smio gledat u nju kamo li je stavit usta. Zato je meni dan danas najslađe rukama jest, a fato mi svako malo na nos nabije. Nis ti mene prevario, nek sam te ja pustila da me prevariš, jedva dočekala da me zovneš, pa makar i na kaške. Halal ti laž, ko kad nis nikad umio slagat, a udala bi se ja za teba ne bio, da nisi imao ni te jedne.

ostaviti, a zato ima za ponijet kad sam pođe tamo odakle sam i došao. Ako sam ti nešto kontao čitavim putem do Ismetove kuće. Ne mogu da mu na dženazu pa rekao od ovako sinovima baš sagu su lijet makar. Pokucah na donji sprat, otvori mi mlada. Veli mi onaj njezin, a Ismetak i najmlađi Amir. Uzeire, ti znao mog babu. Bio sam rekao ko svaku mahalu. A jesi li znao da mu je najvažnija stvar životu bila ova kuća i da ga komšija Salih ne nadvisi? Jokija, ja šta je moj uzir? Jednom od nas tade bud, nedelja utru, nije bilo ni svanula. Dižite se, lijenčine, veli, ode komšija Salih pod nebesa, a vi još spavate. Neću da nas gleda ozgor. I tako godinama svaki vikend ili odmor miješa, alter zidaje. Samo da nas Salih ne nadvisi. Zato sad imate svaki poboj da se sjetite babe i da mu rahmet predate. Da smo Bogdom svi postanari, barem bi govorili jedan s drugim, eto šta nam je babo ostavio, moj zir. Nemoj tako, moj Amire, tu je vaš babo, sve sa dobrim nijetom. Najveći belaji nastanu sve sa dobrim nijetom, moj zir. Jedva onu kahvu popih kuda sam na iglama sjedio. Kontam nešto što ti ovaj jadni insan čitav život se bori i gine za ovu djecu, a djeci nikad ugodite. Da Ismet bio pametan, ne bi čitav život malter miješao i dizao čardake pod nebesa, nego bi odveo djecu na more preko sindikata, moglo se koji svak. A nedeljom u Pionirsku ili na Vrelo Bosne i na Žičar put Trebevića. U Rebit bi s jaranima ošao u ribu i aluova, a posle i na Šamluk. I po taj vakat igrao šaha ili domina. Opet Ismet ne bi valio. Rekoh li ja jedno, možete vi svojoj djeci ostaviti ne znam ti šta. Ako im niste ostavili srce i dušu, ko da im ništa niste ostavili. A kad je insan pošten i nije plaho gladan, ostatak života mu prođe u radosti što je ostao takav, pa makar ga svi gledali ko budalu i odoskur. Zato dobro pazite šta ostavljate djeci.

Državi je li od lokalnog nivoa do državnog najvažniji je resurs, ljudski resurs. Tako i kroz ovaj politički angažman ja bih zamolila sve naše građane da posebno obrati pažnju za koga će glasati. U Stranci demokratske akcije ima ljudi koji su elokventni, referentni, koji znaju odgovoriti onome što je neophodno građanima. Tako da pozivam sve naše građane da glasaju za Stranku demokratske akcije, da

umera u meni neke gene Dunava, a ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Na posledku

to je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dušu, tek u jesenu.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

I došlo je vrijeme, poštovani slušaoci, da se ja lagano pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo, ponovo ću ujutru biti tu u 7 sati. Naravno, tu će biti i kolega Ethem Džuha, ubrzo će nam se pridružiti kolegica Advija Tirić. Uživajte u ostatku večeri, nemojte mijenjati frekvenciju. Ovo je ljubav na prvo slušanje. Ovo je frekvencija 88,2 MHz. Ovo je večernji program Radija Vogošća.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
2: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Znam ja ko si.
1: Nešto tako, a? Šta mislite?
2: A da probamo u grupu?
1: Ajde, što da ne. Ja sam za.

0: fazi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i paru mamusa od zlata da sam žen.
1: Radio Vogoš.

0: nekom od naših pesama. Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.
1: Nikad te niko neće voljet ko ja.